0: ke ningkane thom lo bo mo penang lipu lo ki
1: mo
0: ketiki peneng an peneng kan thom lo bo la sila ningkane thom lo la sinang litum ki mu ka pangreng pen ale ke long ala ma puthak che thanik jima
1: ale ke long bangge si pen bangke emi thang mata ki cho bang tha chu det mati ho ki mu bang ta si pen ale bangke tikulat long bangke chunaming dam jok plot lo la ta lo si bangke la ben si bangke ni litum sekai si hini bangke ni tum ale che thek long lo dor de phophe sap sup bangke la so ki mu pen ta ni litum sap so ke ni tum long pon ik la pe ni litum isi bangke aning kan pen si ni litum poisa tangka mate ale ge chpa bang ji polo tang de si non ilitum ka che thang karbi tum youth festival hot son hood a lom sini tum kache thak thak a hood pen bangke laili tum karbi pendeng sta me e son soni bake chinam long nai popo la sini tum la sudhu si thak pon po
0: tang te la kimu bangke vibe det pen la nang li tum nang phit phe putin ni ko an bak bi mi lo la so kimu ba
1: la bangke ning kreng hood bangke nini ni thom bi me sita la kaphang okhut bangke bi o heno la bangke la kalitang de angki che chodet pola bangke la si la bisikoi ke nitum katiki ke pangreng bangke nitum akan samadhu si nitum bisikatiki nitum ka gorom dhu bangke nitum bang antiki ke athema la so hut ke a bitu sita me dokok titi la pen la si pen bangke mo pen ili po bom saphau nang ji po bangke ili tum ka pangreng mangge swarlo so pin so tum ta pangreng de sita me isi swarlo so tum bangke isi pen bangke ka pangreng mi ki mi swarlo so tum ta pangreng mi la pen kang thir jir ta isi pen nang kok titi la da
0: ki ala bitu mo kha bangke bonnu
1: la bangke ini ke la adawai do la he aki means abitu a hui pa bonbe phantai si dawaya son do la hitikula long ke long la nim a dawaya son I spray son long bola ini ke aki mu long bang a long a cylinder long bang ke ap e he ni tum sita mi achara achara son bang ke la bonai ni aprang bang ke ki bi a dim long bang ke la sapha et po la so I spray bang ke ni tum ap a prang po sita la non son kang sam hot bang ke nang ni
0: ap nang ni
1: ap nang ni ka gorom hot bang ke ap nang kok ti ti an pen ka gorom hot bang ke ni tum an pang reng re kreng dap pik na ma se he pang reng e de ti ti
0: thuda thuda po ji
1: thuda po la pen kreng hak hak po asap bak lang kidung ke der chet posta me ame thang ma se nang kreng po chak ke nang thu po la son de ti ti
0: tante la ning kreng pen la non son kaphang ok hot la son akimu nang ke chon der la pu son do ma maning kreng nang chon dap chet hala kaphang ok hot chon der chet la pu son do ma
1: la bang ke do la bang ke si pen lang nam polo tang de mo pen ili pom la oyster mushroom bang ke akimu bang ke la bang ke kang sam in samu e phang oru e la so si ke me por la bang ka kang sam hot bang sap so bang dap che
0: tante no nang li tum katiki a kimu a mena bang ke la ke mo pe nang li pu bong oyster
1: o kala ni ni tum la si a pe ni ka pang reng ik a hiti ko la long bang ke belek belek do o he
0: kimu do o ke
1: di kimu do o hala son gudam nang nak button pu si pu bang alam pen bang ke button mushroom pu da do ta me la bang ni tum tiki ke
0: hala bang su ik chat la son
1: hala bang ya do ta amu bang na so ik dak la pen penang penung long le
0: tang te kimu ta la pu a color black black la pu son do ma
1: do la son bang ta do min la ta hala amu aling amu ta hini a quality mate a son do la bang ta sok pen bang kabonai a amudo la pen gehu ta do ke menai bang ke gehu pen ke bonai ba la pen mo pen la a color lo amate a rong bang ke a hood pen bang ke hing la son ta do

0: du weißt hängt aber ein wohin nilo la in ili in ninge hängt und in tima si ni me gibila puancholo
1: la puancholo arvo se ta me so jona arvo ke ili tum phan ale do pick pu bang ha ki chumu wegi jun mu ya dim long se ta me a powder si ka supply pu si ne kar ju long lo ni me pen thek dun de se ta se ta me so jona arvo ke nili me thang da ki chuni ning hang pick ki chu tun pu ta chume o la so pu si ili tum a linga por ke so jona arvo long le nona son ke ho arvo ave pang pharo enke so jona arvo ke pini ne epeng chu nam dam lo te pinap epeng la so pot ki chu no so po si non ili tum ki joy ke a at war bang ke so jona arvo bang e pak kreng dat nang po kreng dat nang po iti pak kreng dat lo pulen te la mo pen ili bu song dak taksi to mon lu le adim klo jon po jon trok ta la so teng si dolo me gar vu ta ni li tum ha ing long pen wan upo la champim mi nang po champim mi nang po la amoy areng akang tang do ang bong akrok la la bang war pit nang po itum le han thu le kachu tun hut ing sir sor sor son he son dak taksi ing tu pa me nang po ing sek dak dak ba ing sek sedet se ta me ta la me hek ta la son dak thak lo ke pe kreng
0: ajing sir et nang po
1: a jing sir et nang po ke pe kreng li ki tang lo te pek pa me nang po la so pe ke chiklu jon po jon trok ba nikan kang thim ta bi me son taksi hanjang arvo hanjang arvo se ta me waidam nang po champi me nang po pakreng nang po inkrung along
0: la arvo de arvo de
1: arvo ar krok ta pinang ana krok e dun me la arvo pe na krok je human du du ke di la hai an ke dun me peklo te la ta aning kane beng ke nang dun lo hanru arvo ta la sun tak thak lo hanru ke apak det le pakrengi pute la apak det taxi rod e nang po beleng long pekreng nang po la ta hala sa jona arvo sun tak taxi pek nang po la pen la arong atu plak sor sor sor nang po la itum pigite ahon jara long la pusang dun jir nang po enke mola kreng lo pulote ili tum la bangke thirap chek chek chek le pu bikok se ta me mota in thir ve nai mono phite chu cham werwe puti itumi cham e sik pa kreng mati so po sila mola isi ke bor ye pot pen lul se ta me pe kreng ra bor i pe me pe me lo inte mo ki chu tun ji hor in than pet pet chu tun phit me lo hen ru ta la pulo hen ru kreng a bangke
0: thang in ti thang a pinang ne lo
1: in ti a hui ta pinang ne lo anke hanche bor hanche bor ke tum ke bej pulo la sita mela son thak thak lo ili tum ke pakreng hedi la hanjang arvo thak thak mi hegar vo son thak thak si ke pakreng pakreng nang pola tala son bilote la tuma son thak thak lo gi chu me ji la pen la kimu se tala son la asap su ke charli dun long bang ke tara thak pik ik si dip nang ji pusina e pu pu hala i bozar long katiki kimu he sita meni li tum rong kimu ke la son kali habit long waidam po ing namajo waidam po champa me po hala kewang ho cita me ako season ho lo bete arni chet arwe chet po kimu ta ter ta mela ke ter an champa me po champa me si ing thir jer hai krung along he arni so tet along pa kreng dam po lata ning kana kang thim ta bi melo lata ta me kreng phun ake thapa dim long lang pong no
0: la ke ing sir nang ni pe na mani la pule bi beta chok ma ki
1: la ni li tung la pu o apu pe na ma si pa kreng kreng athe habbi da kimu ke apu bi he kha ni la pen itung ke pang reng a kimu son alang du sur ka li la tung ke kreng pong si du do po si pa kreng joy ke
0: asar ke nang li ku pi pi si ga se mar ni
1: asar no na non do bom ke ni li jol phai tharve bogori pen mula sar blim blama sar biri ga sar gajor asar hippi asar hem up asar la song taksi tantali asar thilu asar la penke limu bong long asar la hai sini li son se bom hem
0: jol phai ke la pam me apum benama atong ase manam jimam ti bullet data se marmi
1: lep de ta semar me seta me ka semar no dak pi por lo blete nilia ke ong se bona e ma nili lep un ida lo nili no vet si bona e bom lang mati la si apum pen si la krok mo khavar et si lang champa me si plastic container lo si ni thap thot lo
0: ke lang lang tar ni mangilo pakreng ni lo mani
1: nang ne lo lang bangge la pu pachar chim nei he ni ki chama lang ke lang bang 0% lo hada lang pa do de pin nang po
0: ti pakreng nang po bolom
1: pakreng nang po lom so lin kep a jol phai along ni li ing ti lin thap dun lo la pu pang wui pa me lo silim si the po en si dak pang wui pa me si ni li thap vet lo tu mon pa te te pin akup ku vet lo la pen arni si festival a hot ni li bonai a sap so se mar pon chom la ing ti gi nim tang ge ing duk sop lo ma si he di ni li la jang thu mosola la pen la pinine